0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Angka itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi menyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Seri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu, Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

ada peraman adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isanisan neg pukor semangduwa yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

0: negeri kita. We need scientists. Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Pihwe pedah te alanan, plihe sayu asen timah lalek.

Ya, pasal tamu sahabatkan Alex Lehana dalam lagu nak saya kena mana telah alang alang te WhatsApp.

Ya, temu pecik di hena kami dalam kelarah tamat di hena tamat jam program. Hati pukul 15 minit dengan doh hapi tamat pecik dalam ada hak telok dengan doh ni. Ngapai lagu ni kena Rosiana Urai Am Hayokun. Hai pun haju dah hak nepa lirik kalung kena nak dengar pahani tam. Dalam kelarah tamat berdua ni.

0: Aleng liulah bu aleng bu canggung
1: joton jenah jopang
0: nyapa dina atau bantuan nyampu.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, teman peci dalam mengarah teman gua dalam macam tam malang ba loh dalam nawa tam malang gua nak loh ada ni ya nah tam peci dalam ado ni halam sejarah agak te 20 saya ada bulan saya dalam ado mana pelupitan pitan puluh ji di dah te meto ke batok tada apa nak dah na dewan bandaraya Kuching Selatan UN Peloong alang Peloong hadiah ni hana ketua menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tep Mahmud di majlis sanan na itu ngada ji ngwa alan alang atak ayat lan gunah na tak lama tangat mihat pembangunan alang tak lama pasar hak Sarawak dewan alang angiu belajak na 10 juta ringgit tanan na kawasan Padang Lumba Kuda ya TJ Awan alang atak Maruklan petap belua pasar Raya Kuching tak lama dahun na ya te duan ya te sistem ala na ya alang teh kawasan nanan sang anak na me sayu ala dang pobo ano traffic kawasan nanan lim kasa anang sukup dehin ubung mejam tok na pegong apa dah nyatung padang hoki dehin sang ana na bahangwa dehin kuri-kuri teme hadui ayak alangja mejam tok na mejen padang bilun ayak Kuching dehin ngamaju kuasan tebuana jaya iha lima te bara heti apa-apa te hadui sang negerang dewan bandaraya hak Sriaman Miri Sibu dehin Bintulu itong mukeh menhadui ilo lasan alang marung awan peloong hadui lahu awan negerang padang bilun Bintulu alat dang sukong pembangunan negeri. Ya, nunai tama peji tak lama doa ni halam sejarah gate 20 saya ada bulan saya dalam duman pelupitan pitan 10 ji. Ya, doa ni halam sejarah ana pembong ruak te jaka alang piah ngak jima.
0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh, ini dah bara tejoh Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Hana nyenang manbeh dah bara dalam jaka alang ude hadiah ni sangat na pukul pitan malam di pukul pitan 30 minit malam 30 do bulan do minggu hak dataran merdeka. Nyenang manbeh dah barang ruak te ude tejoh jam nak tua dehin do bulan nak piah loka. Dehin Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 nudai jaka anak di hindu bulan nak pihak lokah telok puluh do bulan saya 2026 do minggu PICC Putrajaya dahin tino mencaya angin atau ngepukul telok lebih empayan dak sang majuha program dahin naik kami alang teha pun radio kayaan lim kau sang nyabung dahin sang pahmo tegu Perdana Menteri Tamanan sang duan dahin mana telok kelunan lebak kelom lim kah dang hindang TVG dari pukul 2.45 minit lebih telok puluh do bulan saya 2026 tegu hadui na Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Jadi anak nak te joh udik jam nak heti te pukul telok lebih dahin nak mentelok ni ke jam dahin nak dalam kalau dah nyenang TVG hari pukul 2.45 minit lebih telok puluh do bulan dahin jana malam telok heti malam pukul pitan junang anan mejam tok ke dok bara alang u anide kina telok jam lim dahin nak kami radio kayan sang pemo dahun menteri ayah anan tegu ya duan tak lem Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026.
2: Ayuh rakyat Malaysia. Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Perlembagaan Malaysia Andalana Dahin Aran Perlembagaan Persekutuan Lagu Kebangsaan Negaraku Andhana Te Alam Duman Rupitan 57 Rukun Negara Ampla Ong Te Teropuji Dabulan Saya Duman Rupitan 70 Jatah Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Perintah Malaysia Alangan Raja Raja Melayu Ngakun Te Teropulu Dabulan 5 Duman Rupitan 52 Bertanding na belirak kebangsaan anhana tek bulan 5 Duman Pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 9 tusu Duman Pelupitan

0: Budaya Anda.
1: Tak payang beta oh. Ku payang beholeh. Tak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinaklah an. Pak FM. Pergi tenggelok.

0: Kelangina Radio Kayan Miria FM.
1: Saya pesuk Menit Tamlim Alang Kelangi Radio Kayan Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok berhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: Wah ni Radio Malaysia
1: Kayan. Okey, saya kena bawain pan peji dahin radio kan Mir FM. Meninak topang avan telok tek lebih ni dahin kerai ni 45 minit lalu pukul telok lebih. Aku sempejoh gerita peji kelenghi marung long do'a ni alam sejarah. Okey, nunkah long anan. Long nurepat tu kalang jadi tegu 20 sayak de bulan sayak duman pelupitan pitam peluji. Yati hadui matai batok tadak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Alangan pelakong kenan Kepala Menteri Sarawak Jakanan. Okey, long nan uni. Doa ni alam duman pelupitan pitan peluji. Hadui matai batok tadak. Tegerangna Dewan Bandaraya Kuching Selatan O An Plaong kenan Kepala Menteri Sarawak Jakanan Hati Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Tidak penganan Hati ji tada ji laan langkah narepa ji tukalang penting ta alam tengayat mihat pembangunan ta alam pasen hak Sarawak. Dewan alang ankyo pakai belajak kahum puluh juta ni anda hak tegerang tek jita tah ngawan alang tek ngawan padang lumba kuda kan hati ni ya hati ji ngawan alang marung lan hati tek marung belua pasal naik Kuching dan tek alam dahun na tegu pelaung tu kan ni iha lahu bara alang sistem alan alun tak tatah ngapan anan sang an nemai sayu laan jasi alan anan panau jasi alan kereta hang anan lebih sayu laan tino tatah ni lahu an pesukup te kolam du nurepa kolam ngapan dah nyatung te palahu padang hoki dahin an tabah laan kom naan ubung-ubung ngapan dah pekluan nurepa kelia ha unana. Menurut anan ke ihak lahu bara tindak rencangan ja nada kaya laan padang bilun Kuching dahin lahu meju laan tatah ngapan Tabuan Jaya. Ihak lahu bara mina tek pembangunan Dewan Bandaraya hak Sri Aman miri sibu dahin Bintulu dahin alam dah ilolasan alang marung ja na Padang Bilun Bintulu dah nyukung pembangunan negeri te alam tutam daleh tam ni. Okey, anana jitu kalang jadi tegu 20 saya de bulan saya duman pelupitan pitam peluji. Awi tam jenang ke kira ula ong limnah kenu nalang anak tu tanidi awin haut ngavan ke te limnah Dewan Bandaraya ya. Ya nunan ni tam peji te alam long doani alam sejarah nun long doani alam sejarah jima pia-pia peji dahin radio kayan Mir FM pukun telok 45 minit ngejelo segmen PDK nunan pelahu pukun 2 telok 10 minit ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Lagi kerana ini pukul 4.30 minit lebih tam peja-peji kelangi dengan lebih alang Anrin Daniela Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikali Van, saya lebih menik tamlim. Peji dahik, Rin Daniela, alam dengah lebih. Ani lim dengah. Pada tu dua pelupitan alang hipun tanah adat Bumi Putra NCR, hatata krian terima surat hak hipun tanah hak hida section pelusaya kanun tanah Sarawak melavin 520 lot ayan 670 pitan poin 6 hektar. Lebun dua menteri pelancong lebun dua menteri perancangan bandar pentadbiran tanah dahin alam sekitar Sarawak Dato Len Talib Saleh Bara hadir suka tanah hak ida section 6 nusihat tawid sang ala tanah rakyat B jadang nelana ngalung dahin puboh tanah NCR empayan hak hipun jilong en usang hak ida section pulu saya. Kurena, hak hida section pulu saya ihana, tanah sang hipun dalok paget dahin nusi gak cukai tanah dahin gak bayan mahan. Hadu mejai anan melavin ngavan sungai krian dahin sungai kabo, entebu selambong dahin kampung sepuk krian. Ya baranuna jaka majlis, mejai surat hak milik tanah Seksyen Pulau Sayaha Saratok. Alam majlis alang pia Dato Len nangan alang hipun tanah ha Sarawak ja mengjuan tanah alang hipun surat hak milik tawid sang ala utung alam jaka alang beka bi tananan puluan maju jadang puboh nabah yulit iti menhawang amin. Hiabara pelita sedia kahum naan tulung dahin inisiatif alam bidang hadu tuvu dahin ngemaju tanah alang deng ala dahin pakai mensayu daha alam hipun tanah. Mendaha alam hipun tanah lahu enange jangio program bodenin sasi pertanian jatana adat dan pejoan pakai menhadui alang miat uli iti dalo. 25 laung dah menhawang daleh gatakap melavin kahum naan salah imigresen ngajalo op mahir ha kucing dah halem. Operasi alam an manau ha tapak hadui ngemaju ha alan padang bilun dahin alan Dato Banda Mustafa nyo kenyataan alang nai men upis imigresen Malaysia Sarawak hadui takapanan anna menhadui pelesak tek tusu pulupitan laung. Lim alang katakap an siasat haida section 25 baka G baka C dahin section 6 baka G baka C Akta Immigration Pelupitan 50 Pitan Pelupitan 60 Teluk Akta Pelupitan 55. Op mahe ihana operasi alang ena penguat kuasa ha tatah ngavan hadui ngemaju alang ena peji Halim Daleh. Lim institusi pendidikan hak ida upis pendidikan daerah Lubu Antu temoh endahat kep jaki matoh mendawani. Upis pendidikan negeri JPN Sarawak ngejeloh kenyataan media alaun usang malam di bara hadi mekep anan ena menu kalung indek pencemaran udara IPU bayani atang paras alang kelalau emage. Hadir mekepanan melavin 20 saya sekolah rendah dahin 2 sekolah menengah melavin limna 4,035 anak sekolah. Hadiranan ena men keselamatan tawid kualiti di alang nusiha mage. Malaysia akan pilih jadi tuan rumah Sukan Solidariti Islam ISG alang seena Duman 2020 pitan. Tokani an setia usaha agung Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA Naseh Majali Bara jaga tena kunjungan hormat bala menteri belia sukan dahin perbangunan usahawan Sarawak Dato Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah ha Petra Jaya Dahalam. Nidho bara alang Naiman Nasir ISG alang ena pat Duman Cihangun melavin 50 sudaleh anggota pertubuhan kerjasama Islam IOC. yang lahu kongsi pengalaman ngatun hadui tamasha empai nani jatulung Malaysia alam hadui petmai jadi tuan rumah. Bemenanan Dato' Seri Abdul Karim ala sayu hadui nesakanan alang jadi awang petagang laan alam hadui ngemajusukan dalih-dalih Islam serantau. Dengan ini, pahamau menredukayan Miri FM. Dua laung alang na hadui dagang ha kucing tulungah hukum Hahida Seksyen 22 bakah G bakah E Akta Perlindungan Perguna Pelupitan-Pitan-Pelupitan Tavid metelegah bareng alang dan nadaha tai siwak. Salanan andaha pesuk alam hadui pelesak pala dua kedai hak sejingkat dahin setutong dau telok alang lalau. Nyo kenyataan alang naiman pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin Kosara Hidup Sarawak Matthew Dominic Barin bara kes alang unaloh melawin jilaung alang na hadui dagang alang na legah 10 ligit 20 sen pala jilaung alang pebelek menci produk. Teguh empatiah legah alaan petula ihana 10 ligit 50 sen. Kes alang kedua melawin jilaung alang na hadui dagang mauk maklumat legah ji kasut ala anda hajuan alang na dahat dang tai siwak. Pihak penguat kuasa sita salinan lesen hadui dagang risit pejuan tada lega dahin ji kasut alam dua operasianan. Saya gereja hatata telang usan terima geran melegah ji puan telok juta ligit men unit hal ekwa agama-agama lain Unifor Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan Dato' Dennis Ngau Bara peruntukan anan menhang alang paling dekaya menerima menmanau hadui ngemaju dahin petmai nasayu uwung umah sebayang. Ialah undangan gereja alang maring terima ji hangun geran Unifor jahadui urus peruntukan antemais dahin sayu pejidahin mensegi perancangan belajar dahin rekod marung ligit. Ya baranunan jaka majlis mejai geran Unifor habusat perkhidmatan dun telangusan. Kuri-kuri jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan Uma Aru dahin Persatuan Ibu Bapa dahin Guru Sekolah lahu terima tulung ngejeloh peruntukan projek kecil luar bandar. Nunanan dengan lebih alang Monica Gary dahin Sharifah Aujoya Wan Abdul Rahman usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Mendani kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Okey, dengan halang undang loh ya TJ dengan men Beijing tino tusah tanda tegan alang ayah nak 5.0 magnitude alang ojadi ha Bandar Longsang, barat daya wilayah Sichuan, tegu pukunji puluh telok minit Dau danih di dahin nana lang leput kenan dah pusat rangkaian gempa bumi China. Dan te las ngaban norepa pusat tanah tegana ni ihati te latitud 20.2 telok darjah utara dahin longitud 05.22 darjah timur. Tinok dalam nak ihati puluh telok kilometer. Ya nanti dengan hal yang jadi ha Beijing yang mereka mandaleh kina ya itu menyenang ke sak home dengan tusah tanah tegan hal yang jadi tak alam usun tanah ni. Pala dengan hal yang kedua ihati dengan hal yang jadi ha Bidur Nepal, Tino China dari Nepal umauk dahok lawat marung risiko mereka marung dahok lawat tejo lepa alang sang jadi laan dan ini ke sang na hadui dah pasukan penyelamat dau lima dau ni ihati jadah dah alang na hadui ini di kira tusah na dah na hadui dah na wite tusah lepa alang jadi hengabananan abin dah ngena pilau hui jilibu pat atu laung kelunan alang paan loh pade menu lepa alang dekaya dahin lahu tek tanah alang nei tebi alang una kahum kelunan alang te ha perkampungan dahin lahu ha lirin ji hungai alang te ha sempadan Himalaya dua-dua daleh ni atai matai nore palahu ani higa tu sahaya dah te alam kuri-kuri daw alang uh ready dah pasukan kecemasan ute pesuk telo atu 72 patai manu leading atak dahin lahu tupak alang nyingem alang atak dekaya lan pihak tsunami tua alang jadi ha pasen-pasen te alam lepa tupak kan ipa ha alang kasih lelan ke alang uhnya pun kahum tan kahum uma dahin lahu nasak jebatan nonan pedem dah lahu dahin kahum nah kelita norepo wong panau te ujung alang alun ni alang te manyun. Teji bahagian ayah dah langga alang paan loh pade dahin lahu dah alang pade ni ihati menhang nak dah alang nai pano piwai hang abananan dahin lahu dah alang te naken norepa pendaki men hak dalih Himalaya dahin puluhan tua jemaah Hindu alang te pala kuil Kailash alang pekap kenan salji dahin lahu hak ni ke an kuma ji ngaban alang maang hak Tibet ni. Okey, nanji dengan halang jadi hak Nepal itam pejam dengan halang an kuma lepa tu pakai halang jadi hak ngabananan ya dahin na atek men uha lepa nan dio nyabun dem dem na uma alang liva ti dahin lahu ke hom kelunan alang pade dan alang matai kenan tu sahanan di. Okey, anan dua dengah halang dang apa mau menitam ngejeloh program dengah menawang daleh norepa dengah suntana lebih ni yati ji dengah marung lawat te jo lepa alang seng jadi te alam daleh Nepal dahin lahu ji dengah marung tanah tegan tusah tanah tegan man adi. Okey, tino dengah menawang daleh dengan tang pelangi te jaka alang pihal lebih ji malahu pukul 4.45 minit ngejeloh segmen PDK hak Radio Kayan Miri FM. Okey, mentelok lim aku sang papan telok te jil lagu alang kenan romen jok lagu alang kumak baranah. Hikah ihak doh basung bela nanti.

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang beberapa, ada puluhan dah juga orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Met Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenal pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh diketepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi Met Malaysia.
0: Met Malaysia akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Kerajaan Sektor Korporat dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiau Sebahagian Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak serbuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakot ditemukan di Sichuan, Tanahun dan Nawalparsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sichuan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Dalam pada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi jawatan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Aring ha. Okey, nusi te dendam malang darah. Angena pesang melunaskan teguh legenda Singapura nelunga ngeluak dahin skuad Kedah Pelupitan Pitan Pelutelok te alam aksi nostalgia hak Stadium Langkawi malam jima. Alang koordinat ini legenda bun sepak Singapura yakni Fendi Ahmad ihak bara Langkawi Merdeka Cup Nostalgia LMCN Pelupitan Pitan Pelutelok jadi jilasan ngawana sabung ngeluak yati persahabatana menuh dua pasukan ani berlawan te alam final Piala Malaysia Telok Pulu Telok Duman alang uhredi ya bara kenapna pesuk ngeluak dahin daha julun Kedah alang pekalah Singapura 2-0 te alam pelawan Bayat Loh alang ankuma cukup te alam sejarah alang darah lelan anak lo telam kenapna dahin kerai ni ke jadi ji tokalang dang andaha pelaong kurena tini ya. Okey, dan dengar halang unak lo telah pala dengan sukan alang kedua

Selamat gemi si bergasa demuti pun pun abar. Taruh ada komponen projek ngawal banjir de bin dulu. Bitoker 50 taruh juta ringgit saka tajah. Oba ponu buran smeg ide. Sarawak saka bidopan gaya onu bikabus asuh nek onu ni minggu bau dua IPU de kudu-kudu watas de takah doi sihat. Optapis khas Padawan dan semua individu rapas dadah doka sinek 20 ribu ringgit.

dan mengenangkan tipu benar-benar lagi. Taruh lagi komponen projek melawan pisah ubah biungkos 50 taruh juta ringgit dah bintulu jangka era tunah uang beransmeh. Suyaman ngerekod IPU 295 sementara rimah kawasan beken ngerekod IPU kaya sihat. Oktapis pedawan semuanya orang ludakep dengan 20 ribu ringgit dadah dog rampas. Sen keti agak menu da dok susun bedah serepa ajoyah Wan Abdul Rahman masuk stesen berita Wals Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Husin, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi, maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan sebab jumlahnya, saya akan nak kira. Boleh umum besar-besar, tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut

0: Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu meringankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh esok, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih 2 kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sepadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima elaun. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anu tinggal suar 2009, Isa Bakar, legenda berubur is tinggi ong, setegar ekut berdaya di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Bidau adi bi umur 50 iswa tegan suun saman patan anak-anak. Ditipu jeman pemujur i, bidau bergandingan ngang bidau Datuk Mokhtar bin Dahari, derem kesebelasan utama skuad kebangsaan. Kedap pemujur adi dok seun, Malaysia mujur seun pingat gangsa sukan Asia di Teheran ngasua 1974. Di suwa adi sama, bidau menegah muturung Pulau Pinang seun piala Malaysia. Ngang bidau adi tinggi oh membedak bedu meting pengganti kak sukup dokinyam de ada bedak baradingan pai menegah peminat berrobor derem reis tedang bedu dok ngubur di tanah kubur Islam Masjid Hashim Yahya Jalan Perak Jelutong Pulau Pinang. Anu ti dun sejarah dok seun section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Program PBAU Teksi Madani Nasional Piluas Nek Sarawak. Langkah negap industri teksi dengan nyaga pingkua driba serta kualiti perkhidmatan muto pingangkut ratus. Gapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah Menang, program tundah de Kuala Lumpur taruh anu beranjuk, rimpas ngumit kira penyusah dengan kidaan operasi driba teksi serta muto sewa de Sabah dengan Sarawak. Menang Sarawak ada 400 prapunem driba teksi dengan 170 driba muto sewa aktif serta register dengan Lembaga Pelesenan Muto Dagang LPKP. Sarawak rekod 1,224 driba e-hailing. Nak pida anti de program PBAU Teksi Madani Nasional de Kuching. Projek masang pam penggala umon de kampung Apar Sungai Bau tinan ngilise penyusah umon paet kai cukup de kawasan Apar dengan Segong. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Datuk Henry Herjinef Menang ungkos projek taruh juta ringgit. Projek lulus derungan agensi penyelaras pimancang Greta Kuching piberet kerja pigatuh taraf stesen pam penggala de Kampung Apar Sungai dengan tangki sedutan itiseh adeh de Kampung Apar. Kapasiti tangki 50,000 galen tambah nek 100,000 galen. Ini lagi projek masang paet umon de kawasan Jagoi minan belanja mahi juta ringgit sindek siap. Nak pida anti nak penulis agah debau. Datuk Henry Jaji Gapit Menteri Pengangkut Sarawak Menang minan semangat patriotisma wang nyambut andu kebangsaan menepun aktiviti tundah secara ice. Namenang aktiviti luar masih boleh tundah sekira gaya andu dengan kualiti angin bersih. Debau kualiti angin makin pagu rimpas hujan kuduh-kuduh andu derimpas. Datuk Henry minta nyaratu setegap bisindik dengan bisama sama ngancak Sarawak nyiluh maju. Office Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak mengatur bengkel pengurusan risiko maan suap. Bengkel tundah taruh andu tagih andu taruh dan merimpas pasal tabi urus integriti serta pengurusan risiko maan suap dan penyampaian perkhidmatan jabatan. Inyangupan bengkel CNC Pekerja JIM Negeri Sarawak mengisi strategik pasal salah guna kuasa serta cegah maan suap mina langkah kawalan dalaman. Bengkel ti komitmen Jabatan Negap Budaya Kerja Integriti.

Ketua Agar Pengarut Susun Bendaro Sita Ampong masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Sinalin minan sedap bidaya bedak morin anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pijungaka, 5.2% sekian dagang Malaysia ngabran Julai derpas ina so Sarawak. Benerang so Opis Perangkaan Malaysia Keratnang, ekspor Sarawak menega bertambah 5.6 bilion ringgit ngabran Julai derpas balik ngabran Julai sawak 2025. Ngabran Julai ke Malaysia rekod dagang perungun taruh 164.7 bilion ringgit adisaman ekspor berga 100 peri taruh 0.6 bilion ringgit ke import perungun 170.2 bilion ringgit. Pulau Pinang Picu jadi reis adiskasen bega rekod ekspor ane ina 4.4% repasana Johor 90.2% Selangor 94.7% ke Sarawak di tempat nomor 4. Unimas Business School UBS terima dua pingatan tipu Majlis Anugerah Pendidikan dan TVET adidok ngatur di Kuala Lumpur ngak anupat repas. Penerang so Unimas Keratnang pingatan nana ina Industry Ready Education Excellent Award saman Visionary Leadership Award. Program mana rejung benda UBS lebih termegah dalam pitak pendidikan. Gapi Chancellor Unimas, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid jadi pengarut yang terima pingatan Industry Ready Education Excellent Award ke Visionary Leadership Award dok serah ke Pengubah Pegawai Operasi UBS, Profesor Dr. Puah Chin Hong. Mijahnin an guru dari bi umur 56 sawak dok dakwa di Mahkamah Seksyen Muka dijuin Hakim Mushiri Pet tip tunuh so, semang sarah bipot nge sarah seksual tunuh semang naan anak-anak dayung. Guru dariana dok dakwa nai sarahana di birit Mak Malsain semang birit belajar di ni sekurah primary di Muka di asas sawak 2022 dan sawak 2024. Pengubah Polis Gedung Muka DSP Muhammad Rizal alias Kid Adnan sarah nedok puan kandinaan guru kaunseling di sekolah secondary dan report polis ngaju anu beran semang ju anu beran Ogos adiripas ripas yang terima pingadu sendinaan mangsa. Guru Dariana dok dakwa di ribok section 94 A. Akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak sewak 2019 kaidok bahasa sama dengan Seksyen 96 karung ni Akta Adisama. Sungguh menurut Guru Dariana ngaku desara ka kesana rek dok nyebut pari dengan 26 Oktober adiri. Operasi murak kawasan Tanah Gambut Sau di Jalan Bungin Serembang di Betong medau pera ripas apui di taruh peru 5 hektar kawasan anak berdapat dong murak. Penerang so Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak datang operasi anak adi meret ke anu adipat kemas arang pukul 4 singmi anu. Asil so pemeriksa adi dong naik keretnang meting tia asuh pangkah sau jadi di kawasan anak. Sungguh mana pemerhati Repju Udong Nai ngenetu hal sawana deh tiak jadi. Ngan kemas segah perewasa puut-puut ni. Taruh perjuta ringgit dok nitah yang bedak kena dingit dua stol pot di Sarawak. Diribok belanjawan 2020 perita setuju yang gen elaun ka anak sekolah form 6. Sarawak ini ni sorais adi bega teban dagang yen Malaysia yen bulan Julai adripas. Ati dagaso YFM bedia dog nyusun beda Rosita Ampong so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana sorais sesan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anu ti ngasuwa semua peri-peri perurimah upacara Mansang Putrajaya Doguka Beda yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pi Mansang Putrajaya ati agi inah penetap ati doknai beda perintah persekutuan iat minah pusat pentadbiran i so Kuala Lumpur ka kemana. Pusat pentadbiran ati dokaden iat kengat bedau yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mantan Perdana Menteri. Pusat ati man beranja 20.5 bilion ringgit teban ke kawasan Adibaya 4,400 taruh perundi hektar ke agi diasah Aran Kuala Lumpur KLIA. Putrajaya ina ni buah bandar terancang adidokna sindek 25 km so Kuala Lumpur. Supaya dokakat jadi pusat pentadbiran perintah persekutuan Putrajaya dok ngatun Padang Besar di Kedah so i ina tayak hutan sawit tayak petek nga kawasan tuan. Anutik dem sejarah Doksen so Seksyen Dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Sebungasah demutik pun pun abar. Taruh puruk juta ringgit penyukat pakainya patakah doh sopot de Sarawak. Belanjawan 2027, Perintah setuju ngin laun pelajar form nuam. Sarawak kedak senegri dan teban burger pindah pedagang sel Malaysia dan beranju. Selamat pagi bersama Dokok Martin Anaun dan Abar Sok YFM Bidaya. Demutik tengah nabar. Perintah Persekutuan Nyukat taruh puruk juta ringgit pakainya patakah Padang Birun orang kredit Stolpot Long Banga Doba Kelalan. Gapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah nang setiap Stolpot oboh nyukat semung 5 juta ringgit. Kedak sen kerja dari Obenai de kedak patakah terminal do namah da omu orang se orang suap Birun map. Itih ngan yang ubah stopot kuasaan luar pasar nuna perubah masa. Sementara itu, projek pat takah Padang Birun Miri pakai kos kira 400 juta ringgit adin medang takah naik tukuh. Ia seboleh niti nuduk pengarang abar lepas negang program pibauh taksi madani nasional takah negeri Sarawak di Kuching. Sementara itu, Datuk Hasbi nang program pibau taksi madani nasional obo teban ke Sarawak pakai nagap ada industri taksi ruasan patakah pingidip treba taksi bayar kualiti perkhidmatan pingakut ratus. Program tu berponu de Kuala Lumpur dan taruh hana perancuk derlepas put mit kiragah gaya sponar operasi treba taksi bayar kereta siwa de Sabah do Sarawak. Ia nang Sarawak ogi 446 driba taksi, 2370 driba kereta siwa de aktif, 2 register, 2 lembaga pelesenan kenderaan perdagangan LPKP. Ruasan ini Sarawak pun rekod gah cuk ribu, taruh 124 driba e-hailing demo register. Juta ringgit. Penyukat pakainya mimuh orang ke Nangga Kapu de Lubuk Antu. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air, Datuk Malcolm Musen Lamoh nang projek inu Riak Setia Pemuda Orang de Robis Paguh 900 de kawasan luar pasar. Iti pun pikiran komitmen Perintah Negeri ngin penyonang duduk rakyat. Ia sebut dan iti telah program bersamah komuniti Batang Air de Lubuk Antu. Dan sinar pengusap Datuk Malcolm Mitya Ketua Komuniti dan naik ayun tuman ada masang kawasan depa. Setiap isu dah penusah rakyat mesti oboh ngin perhatian dua mit tindakan. Perintah setuju sedia sukat beranya pakai nyingin ilawan nudu pelajar form nuam dan belanjawan 2027 dari oboh peruriak bulan semung itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nang pemutus da oboh naik lepas mit kira ogi kedak pelajar dan takah inuh adin doi terima onyoni ilawan. Tambah ada pendurung mau agi bersetia sen pelajar sekolah primary neg form rimuh bayar takah di universiti. Pak sungguh munuk ya nang teket sukat peranya ini aruh dia apa notap do dia oboh nyukat nunak gaya peranya perintah dan tipu ini. Pemasang pendidikan mesti punuk-punuk berponu bukan sejak nuduk pemasang infrastruktur pak kayak ke anak sekolah dah sen potensi. Pengundang itu ialah suara Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Kira Sambang. Ia sungguh munuk ingin ayuh terima kasih dan sejakat perintah dan namah paguh infrastruktur pendidikan di Sarawak. Dan Selangau, kedaksan projek di Jurah Benai ialah dekadak SMK Selangau di bawah pakai beranya 50 juta ringgit dua upis pendidikan warta Selangau betul kira taruh 5 juta ringgit. Ia sebulan ini terah Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang jasa mau dikenang do apresiasi Opis Pendidikan Wata Selangau de Sibu. Kita buat dua habar. Sarawak teban 5.2% perpura pindah pedagang Malaysia dan beranju Suwaiti. Ekspor negeri pun bertambah 0.6 bilion ringgit berbanding 2 bulan cuk sewa teropas. Nuna pinorang desua opis perangkaan Malaysia dan bulan cuk sewa itih teket dagang negara ialah taruh
RM164.7 bilion. Export do import sama-sama bertakut 500.0 bilion ringgit do 570.0 bilion ringgit. Pulau Pinang kita buat jaga negeri de toban pengedapa de kasen boga 40.4% bertunak da Johor 500 bertunak da Johor 90.0% Selangor 94.7% do Sarawak dan tempat nomor 4. Unimas Business School UBS terima 2 anugerah dan Majlis Anugerah Pendidikan do TVET de Kuala Lumpur onupat terlepas. Anugerah ini ialah Industry Ready Education Excellence Award do Visionary Leadership Award dan penggunaan media Unimas pimujur ini menanggap ada adan paguh UBS dan sektor pendidikan. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid dengarun pihak UBS terima Industry Ready Education Excellence Award sementara Ketua Pegawai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong terima Visionary Leadership Award. Nikan orang guru pi umur 56 sawak awal besara dan mahkamah session Mukah Sumia Ruban Semung dakwa Nai Sarah Sexual Physical nuduk Semung orang anak kapet dayung dakwa ini berbahasa dedopan jawin dedopan Hakim Mushiri Pit nuna indakwa suspek menai urah ini dan birit magma sains dua birit kelas ni sekolah primary di muka Osasawa 2022 neg 2024. Ketua Polis Watas Muka DSP Muhammad Rizal alias Nang nyaa mopuan kesinuh ropas ni orang guru counseling sekolah secondary menai report polis dan ju anubran moin ropas ropas terima pengadu suak ni orang mangsa. Suspek berdakwa dari buat seksyen 94 kurungan A Akta Penyarah-Penyarah Seksual nuduh anak kaput 2019 berbahasa sama-sama dua seksyen 96 kurungan ni akta dia sama. Pak Sengumunu dari pengaku Sarah berterima. Kes berbisara bau dan 20 onobran semung itu. Operasi murah turun tanah Manasau de orang bungin serembang dan bikin betong mau abu kakuk lepas opui de nyoh taruh 25 hektar kawasan turun tunggang abu murah sumia. Nona report Upis Buma de Pengeramat Malaysia JBPM Sarawak operasi de murid onu keju ino obo pukul 4 ngome. Raja Prati mah tapet dari tiap tanah-tanah asuh atau tanah desau atau tanah desau dan kawasan ino. Pak Sungumono Raja Prati ketubuk benai nganya notap harap de kedai ino dari berlaku bau. Dengan kongamas abar, peribasa pun-pun taruh perut juta ringgit penyukat pakainya patahkah dua stropot de Sarawak. Belanjawan 2027, berita setuju ingin allowance pelajar form NUAM. Sarawak, koda senegeri ditoban bergerak pindah pedagang sen Malaysia dan Buranjo. Lembut Isya Abah dia menyusun da Rosita Ampung dua menukar gang setabau da George Martin Howell so section berita was masa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.